0: bia.
1: Yes.
0: Eje se busuafo agi aware ye.
1: Ne busuafo agi aware ye. Ye nsha si mfi ne efi ye ware akwala ketwa no. Sa akwala na honhom na ware no. Onyini a. Ompepeni. Sorry, ompe young boy. Opepeni, sa na be se making. They say o your ba.
0: En su ti se telephone no mo twim.
1: Aha, se ni age mate epe no ompe.
0: Obi aga se e yi mame. Kuma asu ni baba wa bi wo bishop. Ah, enu ma kwa ni mene no.
1: Yes. En wo se enam se honhom me ware ni ye pani honhom. Nti e di na nyini. E na ni ema ne ye yakese ni se. Enu no o se menya sugar daddy. Thinking se obi nyamwa. Be sugar daddy ni enye ne beda be wie. Na wa ma ne momo. Bi a twin enu wa ma sika tu wa nega na se fafa kakọ na mesen no mumu enko bi de hia dem no wasan afre obi ono so ntumi nje no hun fre ni nsem mi ni se honhom na e ware sa akwala no e ko ofi ko ware no no e bi the body of that person is gone but the spirit is alive.
0: Yeah,
1: the spirit need to me possess obi papa na ode na ko fa akwala we na waje na boso enti no obi wo ho a wo sugar daddy bo ntumi mwa no
0: as so still now I will hear no beko.
1: Aha. Otumi twi
0: no.
1: Aha.
0: No ni trap.
1: Say ni pa ko no timi say honhom na aware no. Aware no frifie. Ene ye wo obi wo ho a. Ono so physically no. Honhom na aware no emfi ni nkwala bre. Honhom no ware no e wo ni mpani mfie so. Na ni mpani mfie so no. Ono so nipa e ba na kwa mu nyina ya ware fo. Obi obesi ni pe bia ye ware ni. First boy yo ko siani o yo obi kunu ofi weje obi kunu obi kunu nko a ne pewa e kire se honhom a ene wanya apam no aware wo e wa abusiem because enye se otena wi ase na nkrofo okunu nko a ne pewa se nkrofo okunu nko a na e pewa da bia se no enye kwa se wo ba na nkrofo okunu nko a na e pewa da bia se no enye kwa se wo ba na nkrofo okunu nko a na e pewa da bia se no enye kwa se wo ba na ye honhom mpna twenye ye honhom nsie akire ene ye wonne a ewa ni so e dokodaye honhom mpna twenye no eno so ni se na na deja bi odwale anajo wa abonten odresia na sinugo ambie ne obonde biye ne wo
0: yeah
1: ena honhom akire no same ada same ne girlfriend ye
0: yeah
1: ena same girlfriend wi ena wi adamfo ne me nti maamie no ena ye honhom nsie akire no but eno no eye baako ne pe ne wae ne ho ade mo maka nyina wo nye mo ho ade nti eno so mpaye etumi break na eno si a council say hwe ho yie won namfo sem
0: but sunsuma ware ade ye hia bisa
1: honhom aware ade
0: ye kofie
1: age se oku gu aware ye
0: yes e wo fie
1: gu na engu
0: eti de wo kai
1: ni wa na ne ahu no wodaye mu eye ofu so ahwe da bia na wo de koda
0: ye
1: aha nti eno de nye honhom aware nti e basa asofun be council say jai sa ponu ni sa na emane emane hwe nti na ohia counselors na woni omo dili nti ba ne sunsuma aware ya you don't need just a pastor you need a counselor
0: yeah
1: a wo be council wo na watumi ye wo interview o wo sa ne mu de wi na wa ye wo interview sa hodo na watumi busa wo nsem no wa yi nsem bia no na watumi agina so akase no na ye ha wi no efiri ha ana ase efiri ha nki se ko ba se ye sunsum ne ya ware omidi ya na ware fe wa ma obi o ye sunsum ni
0: ani odi for ma mu sha we se a few for so doka se few for ware na ye ware obi no se omo ware otimi break wo no otimi se wo no
1: of course se ya ware and once you are married to them you are under their authority nti honhom no ni ope no be yamo nemu ade ba ko anka enu so nka ye wo ho pa pa
0: eye fiaware
1: so
0: sumaware
1: yes
0: bibi wo esa
1: ye eye bibi wo ho anka ye good pa pa wo ene se nka obenya sunsumu ni na obe frɛ honhom no oware wo no na waka akye ne se me hunu se medi hie wi open honhom se ai me pen open pa o se ai ene wuntu me nene na wonne wuntu me nene na e wo honhom e se woni ne da wo honem na me ye honhom me da ne da wo honem meet me aboa mo na da honem saa o se ai okay the next thing is say wuntu me se physically obi ni obi da obo na konhoma ana e se ne honem fu na ye na waware na wo mo na konhoma ne nti e fe ne spiritual bargaining mo be bargaining

0: okay.
1: Nkrofo ka say papa and now kwa da bi me so aduma me nkoto obebo de chair me fi soro me fi ma me yem bae.
0: Mm.
1: Adum che de ye.
0: Mm.
1: Enti so obedi me.
0: Mm.
1: Adum che de ye.
0: Mm.
1: Enti so obedi me ohini bi ba me ho.
0: Pass your me ba Francis Trans na me bi
1: so. Trans bi sa din sama me.
0: Francis bi Trans. Francis.
1: Enti nkrofo bae wa na wo so.
2: Teledi.
0: Francis.
2: Teledi.
0: Wo ye evangelist amanfo
2: eni mo.
0: Nano miko bisa wase ewo ye Accra ho
2: makola ya
1: makola
0: na yesu preachi wo pa me jeda twa picture na me de call me call me call Rollins Park ho no mo
1: sir
0: yes amanfo so munni mo papa na wo twa de Accra ho
2: ya san twa de ho ya
0: yeah na wo twa de ho
1: yeah it's true
0: me twa ntro
1: yeah ya wa kan ti me say true 100%
0: adenti ade ade na na wo to be pega won sir
2: peladi I bet you can say one moment.